Wah, Lili, ram kawawar. Awe pot kuwai. Pigo. Amarumi na gyalmare. Abit na ta. Abit na ta. Ikapwari ke awet.

Wah, Lili, ram kawawar. Awe pot kuwai. Pigo. Amurumi na gilmare. Abit na ta. Abit na ta. Ikapwari ke awet.